0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Mumpung masih muda,